zain, berrezgele, kozeto, txionke, kuzaren gara, zelotio, izan gero, kitekio, zitonokas, zude, ahatzen,